0: edenange sawol ceerno Ahmadou Tidiane bi ceerno Djibo Ousmane Daoud gune Ibrahima Saïd kodan tel kolli ko Ramadan ko kiro sabilillah ko laadu kadi e bagidunda
1: khayr ko gonga